0: рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Подання та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Альпи без натовпу та замки без черг. Розкажу про три крихітні країни Європи, які вас точно здивують. Італійська вишуканість повертається на великі екрани. Чому ретроспектива Паоло Сорентіно – це головна кіноподія літа? Сучасні мандрівники все частіше шукають спокою замість галасливих туристичних маршрутів. Якщо ви втомилися від натовпу, зверніть увагу на три маленькі європейські країни. Перша – то це крихітне князівство Ліхтенштейн. Воно затиснуте між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проект Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому, до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одним із найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз, та чому крижана вода вам не допоможе? А також де відпочити на морі за системою «Все включено», якщо у кишені всього $400. В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів-літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «Все включено» цього літа можна менш ніж за $400. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але тут доведеться планувати поїздку самостійно. Наприклад, 4 ночі в готелі Кемера коштуватимуть від 9,5 тисяч гривень. Решту бюджету можна витратити на дорогу та сувеніри. Тим часом у столиці готуються до незвичного видовища, яке точно підніме настрій цими вихідними. Відомий ведучий ХАС проведе наступний випуск шоу «Караоке на Майдані» у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Кондратюка. Справа в тому, що колеги уклали парі під час музичного батлу. ХАС програв і тепер змушений одягнути цей знаменитий зимовий образ посеред літа. Нові зйомки шоу відбудуться вже завтра, 27 червня, об 11 ранку на Контрактовій площі в Києві. Окрім веселощів, проєкт має важливу місію. Він підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються наші поранені ветерани. Музика та образи минулих років взагалі мають особливу магію. Я сама обожнюю естетику 90-х, і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.00» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути з тіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали і світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень. Тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитинство, так само, як і звуки улюблених телевізійних шоу. Цими вихідними на екрани повертається справжня легенда українського телебачення. Уже цієї неділі глядачі побачать новий випуск шоу «Караоке на Майдані». Ведучий Хас проведе програму в дуже незвичному образі. Він одягне легендарну шубу та капелюх Ігоря Кондратюка. Це не просто зміна стилю, а результат програного парі. Минулого разу команди ведучих зійшлися в музичному батлі. Хас програв Ігорю Васильовичу, тому тепер мусить виконувати обіцянку. Нагадаю, що шоу повернулося на екрани з важливою місією. Проєкт підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки, і Хас спробує взяти реванш.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
5: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують. Перегляд отримують.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
16: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
17: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: But you're just a boy.
1: Радіо Ностальгія. Ви слухаєте Радіо Ностальгія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що у марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: OTP Банк реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас 24!
16: Гра кличе!
15: Вегас 24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас 24!
16: Найкращі ігри на Вегас 24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама причому перед запитанням познайомі без інструкцій та продукти тисяка.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Вау!
3: Двау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
13: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо «Ностальжі».
3: Зі смаком.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Двау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційні коди з пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули типу 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Чуєш?
14: Вегас 24.
16: Гра кличе.
14: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ще вітали, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: лосі, і ними грався вільніші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін – дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
7: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
11: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
10: Та я поняв.
11: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Чуєш?
8: Вегас 24.
10: Гра кличе.
8: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Неймовірна сила духу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підкорила 3 найвищі вершини Британії всього за одну добу. А також кіно-реставратори збирають по шматочках втрачений шедевр Орсона Велса про Дон Кіхота, який знімали майже 30 років. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон сьогодні довела, що людська воля здатна здолати будь-які перешкоди. 44-річна Кейт разом із командою альпіністів піднялася на 3 найвищі вершини Великої Британії всього за 24 години. Цей надскладний виклик вона прийняла, щоб зібрати кошти для благодійної організації, яка допомагає онкохворим людям. Після успішного сходження

0: опублікувала зворушливе фото з вершини гори Бен-Невіс у Шотландії. Принцеса сама нещодавно поборола рак і зараз перебуває в ремісії. Вона зазначила, що хвороба змінює не лише тіло, а й думки та почуття. 2 роки тому вона пройшла курс профілактичної хіміотерапії після важкої операції. Своїм вчинком Кейт прагне підтримати кожного, хто зараз проходить цей непростий шлях. Вона хоче показати, що життя після діагнозу триває. Тим часом у Європі готують справжню сенсацію для шанувальників класичного кіно. Європейські архівісти об'єдналися, щоб нарешті завершити легендарний фільм Орсона Велса про Дон Кіхота. Режисер почав знімати цю стрічку ще майже 70 років тому. Він працював над нею майже до самої смерті, яка сталася більше, ніж 40 років тому. Велс збирав гроші та знімав сцени в різних країнах, коли з'являлася можливість. Тепер фахівці з Франції, Іспанії та Італії оцифровують десятки тисяч метрів плівки. Повного сценарію немає, але матеріалу цілком достатньо для відновлення картини. Архівісти обіцяють не вигадувати нічого від себе та не використовувати спецефекти для заповнення прогалин. Побачити відновлений шедевр ми зможемо вже за 2 роки. Якщо ж ви втомилися від міської метушні та шукаєте спокою, українські Карпати мають для вас особливе місце. Маловідомий хребет Аршиця, що розташований у Горганах, залишається одним із найдикіших куточків наших гір. Тут майже немає галасливих туристів. Натомість на вас чекають заповідні ліси, кам'янисті вершини та неймовірної краси озера. Найвідоміше з них – озеро Росохан із кришталево-чистою та прохолодною водою. Навіть у спеку вона не прогрівається вище 15 градусів. А от високогірне озеро Аршиця відкрили лише 17 років тому. Мандрівникам радять берегти цю унікальну екосистему, не залишати сміття та просто насолоджуватися тишею незайманої природи. Іноді, щоб знайти гармонію та натхнення, не обов'язково йти далеко в гори. Часом достатньо просто переглянути улюблений фільм. Для багатьох такою стрічкою став легендарний «День бабака». Ця історія про часову петлю не просто розважає, а змушує замислитися про важливе. Головний герой проходить шлях від егоїстичного циніка до щирого альтруїста. Пам'ятаєте момент, коли Білл Мюррей грає на піаніно Рахманінова, щоб вразити кохану? Ця сцена свого часу надихнула і мене. Я тоді вирішила теж зробити крок назустріч мрії та нарешті почала вчитися грати на інструменті. Музична адаптація фільму чудово передає цю атмосферу. Вона нагадує, що ми не можемо прожити один і той самий день тисячі разів, але маємо час сьогодні. Ми можемо навчитися чомусь новому, стати трішки добрішими до близьких або просто посміхнутися перехожому. Адже кожен новий ранок – це наш шанс спробувати ще раз і зробити життя навколо трохи кращим.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово «шпінгалета»?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: З кайфом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки вів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
21: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
23: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
22: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
25: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
26: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
26: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

радіо Ностальжі. Життя зі смаком. Let me be your hero. Would you dance?

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як безкоштовно пожити на віллі в Тоскані та чому для цього доведеться трохи попрацювати. А також таємниці стародавньої австралійської каменоломні, де добували камінь 7 тисяч років поспіль. В Австралії археологи дослідили унікальну каменоломню аборигенів Шугарлов Гіл. Вона розташована на березі річки Мурей. Виявилося, що місцеві громади видобували тут камінь щонайменше 7 тисяч років поспіль. Дослідники з'ясували, що це місце було не просто джерелом сировини. Воно слугувало важливим центром обміну між різними племенами. Тут добували надзвичайно міцні породи – силкрет і кремінь. З них робили зброю та знаряддя праці. Цікаво, що цей камінь знаходили далеко за межами регіону. Це доводить існування величезного

0: жив давні часи. Схоже, що тисячі років тому між громадами вирувало активне життя. Вони обмінювалися не лише камінням, а й їжею та технологіями. Сьогодні, коли літня спека стає нестерпною, не обов'язково витрачати купу грошей на дорогий кондиціонер. Хорошою альтернативою може стати компактний настільний охолоджувач повітря. Він працює від звичайного USB-кабелю. Цей прилад не використовує хімічних речовин. Його робота базується на простому випаровуванні води. Вентилятор проганяє тепле повітря через вологий фільтр, і на виході ви отримуєте приємну прохолоду. Звісно, всю кімнату він не охолодить. Проте біля ліжка чи робочого столу пристрій знизить температуру на 2-3 градуси. Експерти радять додавати у воду лід і ставити прилад не далі, ніж за 2 метри від себе. До того ж, він споживає зовсім мало електроенергії. Якщо ж ви мрієте про справжній відпочинок подалі від натовпу, з'явився список найспокійніших пляжів світу. Перше місце посів острів Мінікой в Індії. Він розташований в Аравійському морі. Дістатися туди непросто, потрібно отримати спеціальний дозвіл, а подорож морем триває аж 18 годин. Але саме ця складність береже острів від масового туризму. Там можна насолодитися тишею, покататися на каяках та прогулятися серед кокосових гаїв. Друге місце посів – знаменитий австралійський пляж Вайтгейвен. Він відомий своїм білим піском, який майже повністю складається з кремнезему. Також до п'ятірки найкращих увійшли мальовничі куточки в Італії, Хорватії та Мексиці. До речі, про Італію. Я знайшла для вас чудовий спосіб пожити в цій сонячній країні абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно лише погодитися доглядати за чужим будинком. Власники вілл у Тоскані, які їдуть у тривалі відрядження, часто шукають надійних людей. Замість того, щоб залишати житло порожнім, вони пропонують його мандрівникам за 0 євро. Натомість від вас чекають простої допомоги. Потрібно буде прибирати, поливати квіти в саду, доглядати за домашніми тваринами та виконувати дрібні побутові справи. Знайти такі пропозиції можна на спеціальних платформах, наприклад, Trusted House Sitters або Nomador. Звісно, це не просто безтурботний відпочинок, а щоденна відповідальність. Але для багатьох це унікальний шанс пожити як справжня італійка чи італієць і суттєво заощадити на оренді. Тож, якщо ви давно мріяли про канікули в Тоскані, можливо, це саме ваш шанс.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські архіви та бібліотеки отримують 2 мільйони євро на порятунок унікальних історичних документів. А також дізнаємося, чому відома співачка Наталія Фаліон пишається своєю пенсією та як вона допомагає нашим захисникам. Українську історичну пам'ять та унікальні документи допоможуть зберегти європейські партнери. Організація ЮНЕСКО разом із Європейським Союзом та урядом Фландрії виділяють 2 мільйони євро на порятунок нашої документальної спадщини. Ці гроші підуть на підтримку архівів та бібліотек, особливо у прифронтових регіонах. Програма охопить усю країну, зокрема й спадщину національних спільнот. Фахівці планують активно оцифровувати важливі папери, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Крім того, минулого тижня ЮНЕСКО домовилася про виділення ще майже 600 тисяч доларів для українських науковців. Ця допомога розрахована на 2 роки. Вона дозволить нашим ученим працювати з міжнародним лабораторним обладнанням та продовжувати свої дослідження вдома. Програма охопить щонайменше 100 університетів та наукових установ по всій країні. Поки науковці шукають підтримку, українські артисти продовжують активно допомагати армії власними силами. Солістка відомого гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла про свої заробітки та пенсію. 67-річна співачка зізналася, що ніколи не гналася за великими гонорарами. Для неї кожен концерт – це не просто робота.

0: робота, а величезне задоволення. Зараз вона активно гастролює, а частину зароблених грошей віддає на потреби військових. Артистка також поділилася, що отримує від держави 10 500 гривень пенсії і дуже цим пишається. Вона впевнена, що зможе спокійно прожити на ці гроші, адже додатково отримує дохід від оренди 6 земельних паїв. Якщо ви плануєте свій бюджет і мрієте про відпустку на наступний рік, прислухайтеся до порад фахівців з туризму. Експерт авіаційної галузі розповів, як суттєво заощадити на перельотах. Виявляється, найдешевше вирушати в дорогу на початку тижня. Найкращі дні для виліту – це неділя, понеділок та вівторок. Завдяки цьому простому правилу можна зберегти до 24 фунтів стерлінгів на кожній людині. Також експерт радить купувати туристичну страховку в той самий момент, коли бронюєте тур. Це вбереже вас від зайвих витрат у разі непередбачуваних обставин. А для максимального спокою фахівець рекомендує обирати пакетні тури. Вони мають надійний юридичний захист і гарантують повне повернення грошей у разі скасування рейсу. До речі, про спекотні країни. Справжня літня спека вже панує в Україні, і рятуватися від неї доводиться навіть удома. Вчора у Львові термометри показували неймовірні 38 градусів тепла. Така погода сильно навантажує організм, тому лікарі радять тимчасово відмовитися від важких фізичних тренувань. Я підготувала для вас кілька простих порад, як охолодити оселю без кондиціонера. Поставте глибоку миску з холодною водою прямо перед увімкненим вентилятором. Вода буде випаровуватися і швидко охолодить кімнату на кілька градусів. Удень обов'язково закривайте вікна та завішуйте їх світлими шторами, а відчиняйте лише пізно ввечері або рано вранці. А щоб легко заснути у задушливу ніч, покладіть свою наволочку в пакет і сховайте у морозилку на 15 хвилин. Одягніть її на подушку перед сном, і приємна прохолода вам гарантована.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Втомилися від пекельної спеки? Ми знаємо, куди втекти, щоб не розплавитися цього літа. Українська магія підкорює Швейцарію. Чому жителям Цюриха та Базеля раптом знадобляться знання про київське підземелля? Європа потерпає від рекордної спеки, але досвідчені мандрівники вже знайшли вихід. Відомий експерт з туризму Саймон Калдер назвав три найкращі місця для так званого прохолодного відпочинку. Якщо ви мрієте про свіжість, він радить їхати на Шотландські острови у Шотландії. Там зараз панує майже північне сонце, а приємна прохолода точно не змусить вас спітніти. Хочете в Іспанію, але без екстремальних градусів? Тоді вам у містечко Тарифа на самому півдні країни. Завдяки постійному атлантичному бризу там на 5 градусів прохолодніше, ніж у сусідній спекотній Малайзії. Ну а якщо вас приваблюють величні гори, вирушайте в Піренеї на кордоні Франції та Іспанії. Там можна зупинитися в затишних спа-містечках та гуляти до схочу, забувши про літню спеку. Тим часом українське кіно продовжує підкорювати європейські екрани та серця глядачів. Вже цієї суботи, 4 липня, у швейцарських містах Цюрих та Базель покажуть наше сімейне фентезі. Воно називається «Офіс магічних сил. Хрещатик 48/2». Це захоплива історія про 11-річних підлітків Мію та Юрка.

0: Їхня звичайна прогулянка столицею несподівано перетворюється на небезпечну подорож таємничим світом під Хрещатиком, де оживають українські легенди та міфічні істоти. Головні ролі у стрічці зіграли відомі актори, серед яких Даніель Салем та Наталка Денисенко. Фільм демонструватимуть українською мовою з англійськими субтитрами. Тож, якщо маєте друзів чи знайомих у Швейцарії, обов'язково перекажіть їм, щоб підтримали наше кіно та завітали на показ. До речі, про красиві українські історії, які зігрівають серце. Днями у соцмережах тільки й розмов, що про таємне весілля відомої блогерки Даші Квіткової та футболіста Володимира Брашка. Пара влаштувала неймовірно стильне та естетичне свято в заміському комплексі під Києвом. Усе оформили в мінімалістичному білому стилі. А от для гостей обрали незвичний дрес-код. Усі прийшли в чорному. Вийшов дуже ефектний та сміливий контраст. Особливим моментом церемонії став вихід маленького сина Даші, Лева, який зворушливо виніс молодятам обручки. Наречена змінила за вечір дві розкішні сукні від українського бренду, а розважали гостей виступами гурту «Творчі». Вечір завершився під романтичні італійські хіти та проекцію чорно-білих кадрів, закоханих на величезному екрані. Я щиро вітаю молодят та бажаю їм безмежного щастя.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Неймовірна сила духу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підкорила 3 найвищі вершини Британії всього за одну добу. А також кіно-реставратори збирають по шматочках втрачений шедевр Орсона Велса про Дон Кіхота, який знімали майже 30 років. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон сьогодні довела, що людська воля здатна здолати будь-які перешкоди. 44-річна Кейт разом із командою альпіністів піднялася на 3 найвищі вершини Великої Британії всього за 24 години. Цей надскладний виклик вона прийняла, щоб зібрати кошти для благодійної організації, яка допомагає онкохворим людям. Після успішного сходження Кейт опублікувала зворушливе фото з вершини гори Бен-Невіс у Шотландії. Принцеса сама нещодавно поборола рак і зараз перебуває в ремісії. Вона зазначила, що хвороба змінює не лише тіло, а й думки та почуття. 2 роки тому вона пройшла курс профілактичної хіміотерапії після важкої операції. Своїм вчинком Кейт прагне підтримати кожного, хто зараз проходить цей непростий шлях. Вона хоче показати, що життя після діагнозу триває. Тим часом у Європі готують справжню сенсацію для шанувальників класичного кіно. Європейські архівісти об'єдналися, щоб нарешті завершити легендарний фільм Орсона Велса про Дон Кіхота. Режисер почав знімати цю стрічку ще майже 70 років тому. Він працював над нею майже до самої смерті, яка сталася більше, ніж 40 років тому. Велс збирав гроші та знімав сцени в різних країнах, коли з'являлася можливість. Тепер фахівці з Франції, Іспанії та Італії оцифровують десятки тисяч метрів плівки. Повного сценарію немає, але матеріалу цілком достатньо для відновлення картини. Архівісти обіцяють не вигадувати нічого від себе та не використовувати спецефекти для заповнення прогалин. Побачити відновлений шедевр ми зможемо вже за 2 роки. Якщо ж ви втомилися від міської метушні та шукаєте спокою, українські Карпати мають для вас особливий

0: Відомий хребет Аршиця, що розташований у Горганах, залишається одним із найдикіших куточків наших гір. Тут майже немає галасливих туристів. Натомість на вас чекають заповідні ліси, кам'янисті вершини та неймовірної краси озера. Найвідоміше з них – озеро Росохан із кришталево-чистою та прохолодною водою. Навіть у спеку вона не прогрівається вище 15 градусів. А от високогірне озеро Аршиця відкрили лише 17 років тому. Мандрівникам радять берегти цю унікальну екосистему, не залишати сміття та просто насолоджуватися тишею незайманої природи. Іноді, щоб знайти гармонію та натхнення, не обов'язково йти далеко в гори. Часом достатньо просто переглянути улюблений фільм. Для багатьох такою стрічкою став легендарний «День бабака». Ця історія про часову петлю не просто розважає, а змушує замислитися про важливе. Головний герой проходить шлях від егоїстичного циніка до щирого альтруїста. Пам'ятаєте момент, коли Білл Мюррей грає на піаніно Рахманінова, щоб вразити кохану? Ця сцена свого часу надихнула і мене. Я тоді вирішила теж зробити крок назустріч мрії та нарешті почала вчитися грати на інструменті. Музична адаптація фільму чудово передає цю атмосферу. Вона нагадує, що ми не можемо прожити один і той самий день тисячі разів, але маємо час сьогодні. Ми можемо навчитися чомусь новому, стати трішки добрішими до близьких або просто посміхнутися перехожому. Адже кожен новий ранок – це наш шанс спробувати ще раз і зробити життя навколо трохи кращим.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: На радіо Ностальжі передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як безкоштовно пожити на віллі в Тоскані та чому для цього доведеться трохи попрацювати. А також таємниці стародавньої австралійської каменоломні, де добували камінь 7 тисяч років поспіль. В Австралії археологи дослідили унікальну каменоломню аборигенів Sugarloaf Gill. Вона розташована на березі річки Мурей. Виявилося, що місцеві громади видобували тут камінь щонайменше 7 тисяч років поспіль. Дослідники з'ясували, що це місце було не просто джерелом сировини. Воно слугувало важливим центром обміну між різними племенами. Тут добували надзвичайно міцні породи – силкрет і кремінь. З них робили зброю та знаряддя праці. Цікаво, що цей камінь знаходили далеко за межами регіону. Це доводить існування величезної торговельної мережі в давні часи. Схоже, що тисячі років тому між громадами вирувало активне життя. Вони обмінювалися не лише камінням, а й їжею та технологіями. Сьогодні, коли літня спека стає нестерпною, не обов'язково витрачати купу грошей на дорогий кондиціонер. Хорошою альтернативою може стати компактний настільний охолоджувач повітря. Він працює від звичайного USB-кабелю. Цей прилад не використовує хімічних речовин. Його робота базується на простому випаровуванні води. Вентилятор проганяє тепле повітря через вологий фільтр, і на виході ви отримуєте приємну прохолоду. Звісно, всю кімнату він не охолодить, проте біля ліжка чи робочого столу пристрій знизить температуру на 2-3 градуси. Експерти радять додавати у воду лід і ставити прилад не далі, ніж за 2 метри від себе. До того ж, він споживає зовсім мало електроенергії. Якщо ж ви мрієте про справжній відпочинок подалі від натовпу, з'явився список найспокійніших пляжів світу. Перше місце посів острів Мінікой в Індії. Він розташований в Аравійському морі. Дістатися туди непросто, потрібно отримати спеціальний дозвіл, а подорож морем триває аж 18 годин. Але саме ця складність береже острів від масового туризму. Там можна насолодитися тишею, покататися на каяках та прогулятися серед кокосових гаїв. Друге місце посів – знаменитий австралійський пляж Вайтгейвен. Він відомий своїм білим піском, який майже повністю складається з кремнезему. Також до п'ятірки найкращих увійшли мальовничі куточки в Італії, Хорватії та Мексиці. До речі, про Італію. Я знайшла для вас чудовий спосіб пожити в цій сонячній країні абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно лише погодитися доглядати за чужим будинком. Власники вілл у Тоскані, які їдуть у тривалі відрядження, часто шукають надійних людей. Замість того, щоб залишати житло порожнім, вони пропонують його мандрівникам за 0 євро. Натомість від вас чекають простої допомоги. Потрібно буде прибирати, поливати квіти в саду, доглядати за домашніми тваринами та виконувати дрібні побутові справи. Знайти такі пропозиції можна на спеціальних платформах, наприклад, Trusted House Sitters або Nomador. Звісно, це не просто безтурботний відпочинок, а щоденна відповідальність. Але для багатьох це унікальний шанс пожити як справжня італійка чи італієць і суттєво заощадити на оренді. Тож, якщо ви давно мріяли про канікули в Тоскані, можливо, це саме ваш шанс.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

дівчата, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські архіви та бібліотеки отримують 2 мільйони євро на порятунок унікальних історичних документів. А також дізнаємося, чому відома співачка Наталія Фаліон пишається своєю пенсією та як вона допомагає нашим захисникам. Українську історичну пам'ять та унікальні документи допоможуть зберегти європейські партнери. Організація ЮНЕСКО разом із Європейським Союзом та урядом Фландрії виділяють 2 мільйони євро на порятунок нашої документальної спадщини. Ці гроші підуть на підтримку архівів та бібліотек, особливо у прифронтових регіонах. Програма охопить усю країну, зокрема й спадщину національних спільнот. Фахівці планують активно оцифровувати важливі папери, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Крім того, минулого тижня ЮНЕСКО домовилася про виділення ще майже 600 тисяч доларів для українських науковців. Ця допомога розрахована на 2 роки. Вона дозволить нашим ученим працювати з міжнародним лабораторним обладнанням та продовжувати свої дослідження вдома. Програма охопить щонайменше 100 університетів та наукових установ по всій країні. Поки науковці шукають підтримку, українські артисти продовжують активно допомагати армії власними силами. Солістка відомого гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла про свої заробітки та пенсію. 67-річна співачка зізналася, що ніколи не гналася за великими гонорарами. Для неї кожен концерт – це не просто робота, а величезне задоволення. Зараз вона активно гастролює, а частину зароблених грошей віддає на потреби військових. Артистка також поділилася, що отримує від держави 10 500 гривень пенсії і дуже цим пишається. Вона впевнена, що зможе спокійно прожити на ці гроші, адже додатково отримує дохід від оренди 6 земельних паїв. Якщо ви плануєте свій бюджет і мрієте про відпустку на наступний рік, прислухайтеся до порад фахівців з туризму. Експерт авіаційної галузі розповів, як суттєво заощадити на перельотах. Виявляється, найдешевше вирушати в дорогу на початку тижня. Найкращі дні для вильоту – це неділя, понеділок та вівторок. Завдяки цьому простому правилу можна зберегти до 24 фунтів стерлінгів на кожній людині. Також експерт радить купувати туристичну страховку в той самий момент, коли бронюєте тур. Це вбереже вас від зайвих витрат у разі непередбачуваних обставин. А для максимального спокою фахівець рекомендує обирати пакетні тури. Вони мають надійний юридичний захист і гарантують повне повернення грошей у разі скасування рейсу. До речі, про спекотні країни. Справжня літня спека вже панує в Україні, і рятуватися від неї доводиться навіть удома. Вчора у Львові термометри показували неймовірні 38 градусів тепла. Така погода сильно навантажує організм, тому лікарі радять тимчасово відмовитися від важких фізичних тренувань. Я підготувала для вас кілька простих порад, як охолодити оселю без кондиціонера. Поставте глибоку миску з холодною водою прямо перед увімкненим вентилятором. Вода буде випаровувати

0: відновлюватися і швидко охолодить кімнату на кілька градусів. У день обов'язково закривайте вікна та завішуйте їх світлими шторами, а відчиняйте лише пізно ввечері або рано вранці. А щоб легко заснути у задушливу ніч, покладіть свою наволочку в пакет і сховайте у морозилку на 15 хвилин. Одягніть її на подушку перед сном, і приємна прохолода вам гарантована.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.